0: Oh, du stinker sånn.
1: Og se hva du ned.
2: Og nå er så mish. La la la la la la la la la la la la.
3: Ikke russjon. Ikke vil gjøre noe. Jeg bør ha de bøye. Altalen med kuts. Med karnaval efkes dasken. Springen. Zøypen. Jeg liker noe zots.
4: Och, jongt direkt.

En maske, hør jeg med? En, tve, dra, springe! Nye, nye, hva blir først i råsnir og statser?

my life begin. Oh, yeah, well done. Åh, oh, sånn jeg skulle ha stakk kiksen. Åh, oh, med kostymbyggen, altså skikk det tatt oss. Åh, oh, ja, what? Åh, oh, ja, ja, ja. Åh, ZT's af mat. Åh, oh, greier den støven af.